0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: ננה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. שבוע טוב לכולכם. והנה, הרגה. גם הוא מגיע במיוחד בשבילך, מוטי אהרוני. במיוחד בשבילך גם הרינוס. מוקדש לך ממאיה.

0: Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν άκουσα.
1: ממשיכים בקצב הזה, בקי קו, קטרינה סטניסי, סיגנומי קיריה. מוקדש לך מומי לוי. קדימה לרחבה.
2: מן הפוריש, פושו מילה או שטוב לפידיקו. אצי אקו מאפי, אגו שקסנו שקסנו.

Μουλες μ' αγαπάς. Εγώ να δεις. Μουλες με πονάς. Εγώ να δεις.

0: ומי מגיע אלינו? מסטולים לאללה, אלה אלה, שיקורים, רוצים לשיר לך, ניסו.
1: מה נשמע מההתחלה?

0: Opa.
1: É dela magué, é calique, botanique, costa.

וחזרתי מיד, אז אתם יכולים לחזור. שבוע טוב לשרית הרוסי, אני מקווה שאני אומרת נכון. מי עוד נמצא איתנו? יוסף בחר, יעקב פינור,

תרזיז חזר אלינו במיוחד לסמי התותח. איפה אתה תותח? חוצפנים השיכורים פשוט

שבוע טוב לבת שלי, שני, לאילן, לאוריאן הנכדה המתוקה. שבוע טוב לאתי ועובד מחלוף, לכל המצטרפים באשר אתם, שמחה לראות אתכם. והנה השיר של עובד מחלוף, אפטוס, קדימה לרחבה, אתי במחיאות כפיים, וכולנו עם המון המון פרחים לראשך.

רדיו דשי בני 24 שעות ביממה רדיו זהו חברים יקרים, חברות יקרות, אני מסיימת עם השיר הענק של סוטיס וולניס, מקדישה אותו לכולכם באהבה, לשבוע נפלא שיהיה לכם ושנשמע רק בשורות טובות, אמן. מקווה שנהנתם, אז תכתבו לי ותמשיכו להזין לרדיו דבש יווני.

ננה, יפה, איזקיס. קטרינה, יורגו מיצקיס, שרק לך. אחלה ששבת, תהיה לך, קטרינה, אור ואהבה. כאן איתך, קטרינה, רק את שומעת את השידור. שוקי מהפרדס של חנה.

מחיאות כפיים לקטרינה. שלמה בטברנה, ביקשתי במיוחד שני ענקי זמר, רק לך ככה על הסובוך. על הבמה, פסחה לי תרזיס, דימיטרי מיטרופנוס, שרים רק לך שלמה. אחלה של שבת שתהיה לך שלמה בטברנה, בכיף. כאן איתכם, שוקי מהפרדה.

בוקר טוב, שבת שלום לך, רימון מתוק. השיר הבא כמובן, רימון מתוק, יוקדש לך באהבה.

הנה, עופר, בוקר טוב, שבת שלום. כל הציפורים מתעוררות על הסובוך. כיף יא, כיף יא, חבר'ה שאתם פה, היי.

ידיכם, אני מקדיש לכם שירים לפי סדר ההתעוררות, ומושיקו התעורר לפני אופר. מושיקו, איש אומיר, ג'אסט פוריו. או עליתי, ספירוס אגוריוס. זר פרחים לראשך, מושיקו, אחלה של שבת שתהיה לך. השיר הבא, אופר, יוקדש לך באהבה. פל יחטס

0: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם המתאמנים, היקום.
1: שלוש, ארבע, ושוב, מטה לפנים, סיבוב כפול, ולפי המנגינה, ידיים לפנים, היקום, החל, אחת ושתיים, סוב, סובב, רחב, הסיק לרגע, גבירתי שם, לא לחופף את הגב לאחור, הרם, הורד, ימין, הורד, לנשום, לנשום, ועכשיו גבוה יותר, גבוה, הורד, גבוה, הורד, גבוה, ועכשיו עצור רגליך באוויר, והורד אותן לאט לרצפה. ואנחנו מסיימים, תקום, ריצה קלה, רוץ, אחת ושתיים, רוץ.
2: איזה אופר. ככה התעמלות בוקר על הסוב. רק לך אופר, אחלה של שבת שתהיה לך. איי.

0: היי דה אופר.
1: אני חוזר אל הימים בעקבותיי, אל התמימות שסחפה אותי אליי.
0: שלום מתן, אוי אתה הרג אותי שלום. היי דה אופר, גרר תסמת.

איזה שלומו. רק בשביל הצחוקים, אה? ספירו זגוריוס, שעה רק לך, שלומו בטברנה. מושיקו מוחא לך כפיים, כל רדיו דבש מספיק פעמנגה, היי. זה בקי קודנס, שלומו.

0: βλέπω, μήπως είσαι από το φόλο.
1: Για μας το σλεφό, Μοσίκο Μητροπάνος, Σαλονίκη μου. באהבה אני מקדיש לך את זה, מושיקו, בקרייר, היי. זה יוונית, נקודה, כאן איתכם, שירוקי מהפרדס. רדיופונומילי, נומר אונו.

בא לתרגם את השיר הזה, סלוניקי מול סלוניקי שלי, אבל האמת שהיא שרה במובן, במילים הנכונות, זה אמא שלי, זה סלוניקי.

אתם כל כך מצחיקים שיש לי דמעות בעיניים ואני לא רואה את הפלייליסט. אוי, אתם ענקים, בחיי, מושיקו, שלמה, תודה, מוקדש לשניכם, בכבוד, יני פלוטרחוס, שטליו דיוניסיו, ג'אסט פריו. תפסיקו לכתוב, אני לא יכול ככה.

Ghostbusters, ναι, όμως. Στέλνει την Ισίου, Ιάννη Πλούταρχος. Μη σε ρωτή λισμά את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דמש, זה המקום. מספר אחד ברשת.

0: וקוראים להם חסרי השיניים בכל התחנות, אבל אם אתם לא יודעים, זה שני חבר'ה צעירים, הם חקיינים. אני בהזדמנות עשה עליהם תוכנית, על שני החבר'ה האלה. הם פשוט משהו משהו והם להיט ביוון.
1: משכנבו קונה רגילה.

זה שיר חבר'ה, מי יודע מלפני כמה זמן. הזמרת ששרה אותו, מגי מלגי, אלה קוראים לה מגיה מלגיה. איי, קפטלימני קקיימוס.

טייבה, בחיית שלמה, בחיית מושיקו. שימו לב, על הקלרינט וסילי סלאס, ובקצה המיקרופון לידו האחד ביחיד סטלו קזנזיליס. אני מקדיש את השיר הזה רק לשניכם, ניתקתי את כולם, רק שניכם שומעים אותו. תרשו לי לחבק אתכם, לשלוח לכם זרי פרחים ולמחוא לכם כפיים. איזה כיף לשדר לשני חבר'ה כאלה.

אגיד לכם חבר'ה, לקבל מחמאה, לבלי, זה מרגש. רוח אהבה. תרשי לי להקדיש לך את סוקרט, ישמע למס. בואי, תפתחי את השבת, וכיף. בואי לרחבה, תראי לנו מה זה זבקי. בואי, בואי, איזה, זבקי אמור. היי. מי שלא יודע, אתם נמצאים על רדיו דבש. מספר אחד באינטרנט.

מחיאות הכפיים לסוקרטיס מלמס. רוח אהבה ששומעת בשקט, מושיקו, מבקש להקדיש לך את השיר הבא. בקצה המיקרופון, מי שנחשב לזמר הכי גדול שהיה אי פעם ביוון, שר רק לך רוח אהבה. מקדיש לך את זה, האחד והיחיד, מושיקו. אחלה של שבת שתהיה לך, רוח אהבה. אני מצטרף לברכות של מושיקו. השיר הבא יוקדש באהבה גדולה לקוזט.

איי, ואחת והיחידה קוזט על הבמה ניט גונארי, לידו להקה שנקראת דה בלקנטו, והם שרים רק לך קוזט, just for you. גירנפלי יגפימו. יאסס קוזט, תבחרי את אהוב ליבך ותראי לנו איך עושים את זה ברחבה. נה, רק לך קוזט, שבת של אור ואהבה, באופן אישי, שוק עם הפרדס.

השיר הזה בוצע בזמן שמתחת לאף באותה תקופה התחיל הבוזוקי והבגלמה בכל המאורות כלבים, כמו שהם כינו את זה היוונים, כינו אתונה בסביבות 1930-40 עוד הייתה אירופאית לחלוטין.

היי, איזה יופי, ניקו גונרי. קל יורקסי, בוא נפיתי בתאבון, רוח אהבה. אני רוצה להגיד לכם שביקרתי בתמונות שהייתם בפוסדון עם לבלי, וראיתי אותך לבלי בתמונות, פני מלאך, אין לי מילים אחרות. Just for you, לבלי, just for you, בליקריה. חבר'ה, מחיאות כפיים, זרי פרחים לאחת והיחידה שצרפה אותנו כאן ביחד, הצ'אט, לרדיו, בכל היקום. רק לך, לבלי, רק לך.

מה אגיד לך, לבלי? שלא אשים לך את זה, לבלי. היי, נקחי את אירו. תראי לנו, לילדים, איך חוקדים את זה. הרגל. שרק לך, ניקולס.

on, come on, lovely, come on, right? תזיזי הכל, תזיזי הקורסאות, הכיסאות, air just for you. הרגל, ניקולס, שר לאחת ביחידה, בפני המלאך, לב לדבש יבני.

היי ואליו לי, תעזבי את המקלדת, תחבקי את ער, אנחנו מוכרים לך כפיים, אליו לי, קוראים ברך וזורקים לך זרי פרחים, just for you, אליו לי, just for you.

מה אגיד לך לבלי? אני מקווה שכשאת רוקדת עם המקלד העכבר של אירובט סופי. ארז אבידן, קריסי, ג'אסט פור יו.

כן, מי ששואל, הזמר הענק הזה הוא שלנו, ארז אבידן. הוא שר רק לך, רק לך, לבלי, just for you.

0: מה, מה?
1: היי. חברות וחברים, איזה כיף היה לפתוח אתכם את השבת הזה. באופן אישי, תודה לאבלי.
0: מה?
1: בסיום השיר, אני אנתק את אבי, ואעביר את זה אלייך. חבר'ה, שבת של אור אהבה ושטופת שמש. יש פתגם ביוונית שבבית שיש פה שמש, ששטוף שמש, לא מבקר רופא. בואו נפתח את התריסים, את החלונות, שימו פול ווליום, כי המחשב של לבלי נכנס לפעולה. אחלה של שבת שתהיה לכולנו, שיהיה לכולנו שבוע נהדר. נעמתם לי מאוד.

Limited. Motimaya. Gabi בולגרו. וגם אני מחר. אז מזל טוב לי.

0: יד ויודעבא, השבת מבורכת, כל הצוותו.
1: תל עונג שחשתי.
0: נעשה חיים בחיפה, אני לא רחוקה, אני בקריות. שבת שלום לדבי טויטה. יעשו, יעשו.

0: מגיע אליי איזה אחד שיקור, אין לי מושג, בלי שיניים. תשמעו, תשמעו אותו. מסלול הלאה.
1: Todos los marcos afinas y tan epostanelas. Nicogire veti bonio
0: apostanelas.
1: Ya ti tan bonio.

0: ממנה אגיב. היא הפינה שתפרוצים.
1: חבר של שובבי, איפה איפה באמת שובבי?
0: לפטישיה בריבוניה. Дефисия это
1: некшелки.
0: Что пани Гирья? Кешти Йорде. Все танки гади. Бургурье.

עוד אחד קצת מוזר שהולך לשיר על סטליוס קרנג'יני, ראיתי כמה מוזרים פתאום, אין לי מושג מאיפה הם הגיעו.

להצטרף אלינו מי בא לשיר? אוהו, המלך, פלס קזנג'יטי. מי רוצה לשיר לך? אני פוחד.

כן, אני הפסקתי את יאניס פריוס במיוחד בשבילך סמי. אני רוצה להשמיע לך את פסחל אסטרזיז עם הבת שלו יאנה, שיר חדש חדש ששמעתי אותו כבר והשידורים הקודמים, אבל איך אפשר לא להשמיע לך את השמן שלך, היידל השמנצ'יק.

0: שהצטרף. איזה כיף לראות אותך. את השיר הבא. כן, אז תבין מה הולך להיות עכשיו. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, השיר החדש של יאניס פלוטרכוס, שיר שאני מאוד מאוד אהבתי, פרנס קלה.
1: Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

לכן שיר מקסים, הוקדש לך באהבה דוד ירין, והבנתי שקמת מוקדם, אז תלך תנוח, תאזין לי ביום שישי הבא. את השיר הבא אני שלחת לבעלי האהוב יורם, מורה קימו, אוהבת אותך,

זה שושי, אני נכנס לראות מה כתבת ולא הצלחתי כי התחילה פתאום מוזיקה מהשידור החי שקודם היה, ואת ביקשת לשמוע שיר

Avia Luz ממיאמי, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, איפה אתם? בויסה, אנחנו מתחילים עם ויקי מוספוליו.

0: קלות תקסידי נסיעה טובה.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
0: לך, לך, לך, אומר

המבו. האורות קבעו, הבתים היו סגורים, הלילה ירד בכבדות רבה. משהו מטביע אותי כשאתה נעלם, במקומות אחרים כמו הציפורים. לך, לך, לך, לך, ואל תסתובב יותר, לך, לך, ואל תסתובב יותר, הסבל הכאיב לי. הכבישים היו שוממים ולא נשמע קול, נשארתי לבד, ואני עכשיו עץ שעבד במדבר. לך, לך, לך. הלכתי.

1943 בשכונה ענייה באתונה, הבית של משפחת מוסחוליו היה הבית היחיד בשכונה שזהר מניקיון. בשכונה אמרו שאמא לא השאירה גרגר אבק אחד על המשטחים. הסיבה לאובססיה הזו הייתה השחפת ממנה סבלה האם. היא האמינה שאם תחטא כל פינה בבית תוכל להגן גם על ילדיה מפני מחלות.

אז אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר, ואני מבטיחה להשמיע מההתחלה. כמה שנים לאחר מכן עברה המשפחה לאגיה ברברה במערב אתונה, למרגלות הר אגלאו, כי האוויר הצח היה טוב לבריאותה השברירית שלהם. ויקי, על מנת לעזור כלכלית למשפחתה, עזבה את בית הספר בגיל 14 והחלה לעבוד בסנדלריה כעוזרת. במשך זמן רב היא החליפה חנויות ללא הרף. לא יכולתי, בגלל שהייתי קטנה, בכל מקום שהלכתי הקניתו אותי, היא אמרה לביוגרפית שלה ארטי גורדון. אז הנה מההתחלה, כשהפסקתי סויסה דוד יארי.

מי אני? אומרת ויקי מוסחוליו. פיוס אגאו, אני השותף שלך, אני החצי שלך, אני שכל כך אהבתי אותך.

אני השותף שלך, אני האיסורים הסודיים שלך, אני שנתתי מעצמי כל כך הרבה עבורך. תראי איך שילמתי על זה, מסתובב לבד בסמטאות וישן בתחנות אוטובוס על ספסלים. מוקדש לכם אריה וטובה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים עם ויקי, והיא לא ידעת את מה להשאיר.

ברקע, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. תוכנית הרדיו, הרדיו האהובה על ויקי הייתה כישרונות הצעירים של יורגו אקונומי מידס, בהשתתפות זמרים צעירים שמקווים להתפרסם. ביניהם הייתה ננמוס קורי, ויקי בת ה-14, שמגיל צעיר חלמה לכבוש את הבמות, החליטה לקחת חלק במופע, אך נזקקה לאישור של אביה. מר אלקוס, אביה, סירב תחילה, אך לבסוף אפשר לה ללכת. ביום התחרות, כל קרוביה היו בקהל כדי לעודד אותה. הכישרון שלה בלט עד כדי כך שהוצע לה להופיע בתיאטרון דיאנה. אביה התנגד נחרצות ואסר זאת במפורש, אבל ויקי קבעה ללכת בחשאי. מר אלקוס גילה את זה, ולדבריה עיקה אותה עם ענף עץ. היא נדחתה באודישן הראשון שלה, אומרים שזה בגלל החרדה מאביה. ויקי כמעט איבדה את זה, הנגנים אמרו לה שהיא מזייפת ודחו אותה.

ויקי אומרת, אלו החיים, אלו החיים. פעם הסתכלתי אחורה, רציתי לאבד את עצמי ולא לחזור. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. אלו החיים, ואיך אפשר למחוק אותם? רק עם עת ונייר. איך זה יכול להיות שלא כתוב? תמשיך להחזיק את ידי, שמור את הכאב והאבל שלי איתך, אחזק בלבך, עד שיבוא היום עבורך ועבורי, ואל תשכח, לפני שאתה עוזב, אני רוצה לתת לך ציפורן אדומה, ונשיקה מתוקה, מתוקה. כן, בשלב מסוים שעזבתי, קיוויתי מהאומללות לברוח. אלו החיים, איך אפשר לשנות אותם? חלקם בוכים, אחרים בהחלט צוחקים. ככה החיים ממשיכים.

שמחים, אחר כך שקטים יותר, ובסוף, אתם יודעים מה, קצב שאני הכי אוהבת, קצב הזה בקיקו. אז בואו נשמע שיר מתוך הסרט חתן מלונדון 1967. השפתיים שלך הן דלת סגורה. מי הסערים גבוהים כמו טירות, והם יכולים לגעת בשמיים ולהסתיר ממני את כל הכוכבים. המילים שלך הרים וליבך הוא טירה. אני אתפס על הערים ועל הטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך. מי עשה לך את הלב, כוכב עצוב, השפתיים שלך הן דלת סגורה ואני מחכה בחוץ. המילים שלך הן הרים וליבך הוא טירה. אני אתפס על הרים וטירות כדי לקבל את הנשיקות שלך.

כן, אדי, היום השידור ארוך. ערכתי שירים ביחד תרגומים לפי הסדר, ואני מאוד מקווה שגם את השירים שערכתי שאני אספיק להשמיע. ויקי שרה ביחד עם סטליוס, סטליוס קז'נג'ידיס, המלך. לשיר קוראים תפילה.

זמן קצר לפני שיצאה מאוכזבת מהאודישן, הגיע גריגוריס ביטיקוציס למועדון כזמר. הוא הקשיב טוב יותר לקולה והדגיש את כישרונותיה ולא את הבעיות שנגרמות מלחצים. לפיכך ביטיקוציס שכנע את הנגנים לשמור עליה. במשך חודשיים עלתה ויקי לבמה ושרה את כל השירים עם כל הנשמה, כך שהמועדון, גם כשהמועדון היה ריק. הפגישה המקרית עם זפטס בשנת 1961, כשהיא כבר בוגרת, חזרה ויקי לאגלאו לאחר טיול באתונה. היא ישבה ברישול באוטובוס כשגבר עלה לתחנה, שמיד החל לדבר בנוחות עם הנוסעים והנהג, לעשות רעש וליהנות עם כולם, כוכב פופולרי, אך ממנה התעלם לחלוטין. ויקי שאלה את הנוסעים מי הוא האדון הזה, והם ענו לה ששמו יורגו זפטס.

מלאך עלה לחוף, כך קוראים לשיר. אלוהים אדירים, כל החוף נאנח, הסיור הסתיים והמלאך הגיע, והוא הפיל חלוקים שחורים לים. מלאך יצא לארץ וצעד מולי. אלוהים אדירים, מה אשמתי? הוא אמר לי כמה מילים מתוקות, הוא רוצה לקנות אותי, קינוח גלידה וניל ודובדבנים. מלאך עלה לחוף עם שלושה ימי חופש. הכרנו טוב יותר והוא התחיל באיומים. הוא עשה סצנה בחוף הים כדי לא להסתכל סביבי כאילו אני בפטרול.

מרים אבו רוצה לברך את הנכדה נעמה, מזל טוב, בריאות והצלחה בלימודים. היא חוגגת שבעה אביבים, וגם את הנכד שטס לארצות הברית, שיצליח בכל מעשיו ובכל דרך שיבחר. המון המון מזל טוב לנעמה, ובהצלחה לנכד.

שירים מסיקה, אני רוצה גם להשמיע את מה שאתה הקדשת לאביך. הפרידה, כך קוראים לשיר. ואם תעבור, ואם תעבור את השמיים, ואפילו אם תעלה גבוה, אפילו אם תעלה מעל הכוכבים, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי, זו החברה שלי שאתה תחפש, ואותי ואת הידיים שלי. כי הידיים הן חבלים, והגופות הן סירות. וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן. ואפילו אם תלך לים אחר, לארץ אחרת, אתה חייב להישאר. לא יהיה לך מקום להירגע. את הכאב שלך תשאיר מאחור. כי הידיים הן חבלים והגופות הן סירות. וכשמישהו חותך את החבלים, הלב שלו מתרוקן. אתם יודעים מה שמתי לב בשירים של ויקי מוסקוליו? יש הרבה מילים שחוזרות על עצמם, כמו את הכאב שלך, את הכאב שלך, לא יהיה. הרבה משפטים לארץ אחרת, הכל חוזר פעמיים בשיר. יכול להיות בשביל להדגיש את המילים, פשוט חזר פעמיים בכל שיר ושיר.

אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, כי יש לי המון המון לספר. זפטס וויקי לא דיברו באותו יום שהם נפגשו, אבל כעבור שנה היא החליטה לפנות אליו. העונה במועדון טריאנה בדיוק הסתיימה, וויקי המוקסמת מהעבודה הראשונה שלה לא יכלה לחזור לחנויות הנעליים, ואז היא נזכרה באיש באוטובוס. בלי לחשוב פעמיים הלכה לביתו וביקשה עבודה. זפטס נדיב ופתוח לכישרונות חדשים קיבל ולקח אותה איתו למועדון. שם הופיע עם סטליוס קזנג'ידיס. זו הייתה תחילתה של קריירה שעלתה על כל חלומותיה. בשנה הראשונה לשיתוף הפעולה ביניהם הציע סטליוס קזנג'ידיס לזמרת הצעירה להתלוות אליו לסיבוב הופעות באוסטרליה. הוריה התנגדו והיו נחושים בדעתם. עם זאת, ויקי לא יכלה להחמיץ את ההזדמנות הזו, וקזנג'ידיס רצה אותה קרוב אליו. ואז הוא הגיע להוריה והבטיח להם שהיא תהיה תחת חסותו.

0: שאני רואה אתכם, שאתם מאזינים לי. שבת שלום לחיים בונפילד.
1: רדיו זה שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: חיים בונפילד כותב שבת שלום לכל המועדון שלנו, הכוונה לרדיו דבש יווני, ואני רוצה לברך את משפחת בונפילד, אדוני, בוגנים וכהן ואות...

שומעים ברגע זה את ויקי ביחד עם זפטס, שעליו רק עכשיו דיברתי, והיא אומרת, אתה מתערב, אתה מתערב בחיי באופן בלתי נסלח, בנושאים אישיים וחסויים, באמצעות בלשים והזנות סתר, באמצעות צווי בית משפט וועדות. אתה מתערב, אתה מתערב, מתערב, הפכת אותי לכדור טניס, אתה בוגד ומסית, בגלל זה נפרדתי ממך. אתה מתערב, אתה מתערב באש מכוונת נגד הבית שלי, החברים שלי והבן שלי, שימוש בבלשים והטרדה, תוך שימוש בתחבולות טרור. אתה מתערב, מתערב, הפכת אותי לכדור טניס.

היום רק דיקי מוסחוליו. שבוע הבא יהיו שירים חדשים, שירים הישר מהתנור, תדירות. אומרת ויקי, אתה משתנה כל לילה, בלילה בגדים ושמות, אבוד במעגלי הלילה, אבוד הלילה, אבוד במעגלים, אתה מחליף שמות בלילה, אנחנו לא באותו תדר, אנחנו לא באותה תחנה, לחלומות שלי יש זהות, לחלומות שלך יש מספר, העולם שלך מלא, העולם, פרשיות אהבה בתשלום, הלילות שלך גדולים ואין ספור, הלילות שלך גדולים, הלילות והשחר. שבת שלום למוטי שרבי, לכל המצטרפים. אז איפה אנחנו היינו? אני סיפרתי לכם על ויקי שהצטרפה עם, הצטרפה לאוסטרליה עם סלוס קז'נג'ידיס. אז באוסטרליה, לעומת זאת, לא לקח הרבה זמן לבעיות לצוץ. העיתונים כתבו בהופעה האחרונה של סלוס קז'נג'ידיס בסידני, משטרת אוסטרליה פרקה את המקום של אוהבי הבוזוקי. הדוח הסביר כי עשרות אנשים שרכשו כרטיסים פשוט נשארו בחוץ. כפי שנחשף מאוחר יותר, מארגני הקונצרטים האוסטרליים לא קיימו את ההסכם עם המוזיקאים, לא מבחינת כסף ולא מבחינת הלינה של האומנים. המצב החמיר כאשר האשימו את סטלוס קז'נג'ידיס שהוא גמר את הכסף. הוא כעס והחליט לבטל את ההופעה וחזר מאוסטרליה הרחוקה ליוון לבד וללא כסף.

ויקי הייתה באוסטרליה על סף ייאוש, שכן לא היה עליה כסף והיא רצתה לחזור הביתה. היא קיוותה שיגרשו אותה, אך זה לא קרה. הפתרון ניתן לה על ידי הוריה, ששמעו שקז'נג'ידיס חזר לבדו, מיהרו לביתו ודרשו שישלם עבור כרטיס לביתם שתוכל לחזור. ויקי הצעירה, ואני חייבת גם לומר, לציין, שהיא גם הייתה יפה מאוד, חזרה מבועטת. היא רצתה לנתק כל קשר עם המוזיקה, אולם עד מהרה חלום שוב דפק על דלתה. בשנות ה-60 שרה ויקי עם זפטס, וכל לילה התאספו כל אתונה. לילה אחד הגיע השחקן המפורסם אנטוני קווין, ששיחק בסרט זורבה, וקם לרקוד, וזפטס אמר לויקי, קומי, קומי לרקוד איתו. ויקי קמה אבל פחדה, כי אנטוני היה ענק ומגושם. כשהתקרב אליה ונגע בה בזרועותיו, מיד קפצה ממקומה וירדה מתחת לרגליו, וכולם פרצו בצחוק.

ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות לרדיו טובה שיווני. שבת שלום למרי זיידן ג'יימס, לברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, חיים ואתי בונפיל, ברי מסיקה מברוקלין, יסו יסו, יצחק, ברוך המצטרף, דוד ירין, אדי חלבי, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, מאיר אבוטבול, מי עוד מאזין לי שיכתוב? רגע, סמי ורותי זקן, מרים אבו,

איפה אתה מיקי בן שטרית? איפה אתה מוטי אהרוני? הילד המסכן, זה לא מפחיד אותי שאתה ילד עני, גם אם אתה מוציא את הלחם שלך בכוח, אפילו לא אם אתה יושב בגזי, שכונה עתיקה באתונה. אני אוהבת אותך, אוהבת רק אותך. אהבה חיה בלב, לציפורים יש גם כן, כן בחוף. אני לא מפחדת שאתה ילד עני. תן לי לאכול איתך לחם וזיתים, אני לא מפחדת מהעבודה הצנועה שלך, ואם אף אחד לא מדבר עליך, אני מאמינה רק בלב שלך, כי אני אוהבת אותך, אוהבת, אוהבת מאוד.

מסיקה מברוקלין כותב לי, ברצוני לשתף ולצעוק לעולם, לאבא לשלי שמעון מסיקה, ברוכים השבים הביתה, מאוד מאוד גאה בך על עבודת השיקום והתמדה שעשית בבית רבקה, לצוות בבית רבקה, תודה רבה. תודה רבה לכם על עבודת הקודש שאתם עושים ועושות. הרגשה שאין שני לה לדעת שחזרת הביתה, אבא. תודה לבורא עולם, מה רבו מעשיך. איזה יופי, איזה מרגש לקרוא את זה. רפואה שלמה, אמן ואמן, לאבא שמעון מסיקה. ואת השיר הבא כולנו מקדישים לאבא. שמעון מסיקה, ויקי מוסקוליו, בשבילך, ברבריה.

אנחנו שנותרנו מאחור, אלה מאיתנו שנותרו מאחור על האדמה המחוספסת, נדליק את הלבונה, את הקטורת, למתים, וכאשר שיירת המתאבק הישנה הזו של המוות תאבד, נרקוד לזכרם. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, נאכל כל בוקר פרוסה מכיכר השמש, קצת ענבים מהגפן ובלי פחד מעצבן. נתקדם בחיים. אלה מאיתנו שנותרו מאחור, לילה אחד נצא למדבר לזרוע עשב, ולפני שהלילה ייקח אותנו אחת ולתמיד, נהפוך את הארץ הזו למקדש ולערס ילדים שטרם נולדו. זה שם השיר אנו שנשארנו מאחור.

שלום קנסקי, אתה שאלת לגבי ילדים, אז הנה בהמשך אתה תשמע. במאי 1967 התחתנה ויקי עם שחקן הכדורגל המפורסם מימיס דומזוס. בחתונה היו יותר מ-30 אלף בני אדם, ומהצפיפות נגרם נזק לכנסייה. למחרת ויקי שילמה עבור הנזקים. ב-1973, כשילדה את בנה השני, הוא נפח את נשמתו כמה שעות לאחר לידתו. למרות צערה, לא ביטלה את הקונצרט המתוכנן בסלוניקי, והופיע 3 ימים לאחר מותו. אך הצער והעצב נשמעו בקולה, והיא זכתה לתשואות לבביות מהקהל, שעודד אותה לאורך כל ההופעה. ב-1979 ויקי התגרשה, אז כן, היו לה 2 ילדים, ואחד פשוט נפטר. כמה שעות אחרי לידתו, הוא פשוט...

מבקש להקדיש שיר לחברה יקרה לליבי מהדרום שמאושפזת בבית החולים במצב לא פשוט, לרפואה שלמה. לא יכול למסור את שמה בשידור, אך היא מהחברים שעולמה הוא המוזיקה היוונית. אז מכולנו רפואה שלמה והחלמה מהירה, ונקדיש לה את השיר של ויקרוס חוליו, לקחתי מים מהיד שלך.

אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. שיר מתוך הסרט מסיבה מטורפת 1970. אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו. חוזר שלוש פעמים, כפי שכבר הסברתי לכם, שרוב השירים שלה חוזרים על עצמם. זו הדרמה שלי, ואת התלונות אני צריכה להגיד לו. אני גורמת לו לבכות. הנה, כנפיך, היונה שלי, ללב שלך, נשר, הייתי מוציאה את הבת הנישואים מהיד שלי, ולעולם לא מחזירה, לעולם, לעולם, לעולם. אני אוהבת אותו, אוהבת אותו, אוהבת אותו. אני לא יודעת איך אני מרגישה. החיים שלי תלויים על צוק, ואם אני עוזבת, אני הולכת לאיבוד.

לעתים קרובות שאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה ביותר, והיא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הבולט, כי הוא שינה את חיי. אני בהמשך אשמיע גם את השיר הזה. בינתיים, היידי טומלונו, שיר שאימא שלי, זיכרונה לברכה, מאוד מאוד אהבה לשמוע, מקדישה לה באהבה, אולי תשומעת שם למעלה.

ועוד שיר שאתם מכירים לבטח, סלמה יא סלמה, מקדישה לכם חיים ואתי בונפילד, מקדישה גם לכם סמי ורותי זקן.

מרים אבו, את לא טועה. את השיר "ראיתי את המלונו" שרה גם ננה מוסקורי ביחד עם דמיס רוסוס. איפה את אברהם קנסקי? השיר הבא יוצא אליך. יעשו יעשו יעשו

כן, אני מבינה שכבר השמעתי את השיר. כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש. עוד אהבה שאתה תופס, אומרת ויקי מוסחוליות.

ויקי תמיד הייתה אדם שמרני ברעיונותיה ובדעותיה, אך בזמן גם חופשייה. היא לא התביישה לדבר על מה שהאמינה בו ועל מה שסימן אותה בחייה, על המחויבות שלה למוטו, מולדת, דת ומשפחה. במרץ 2004 שודרה תוכנית של דיגני, תראי מעשית, שהוקדש לויקי, וכשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. מעבר לים, הייתה לך שמש בזרועותייך, בזיליקום ביד, ולכיוון הלב, יונה לבנה. מעבר לים, מעבר ליערות, מצאתי את האהבה שלי שאיבדתי. חלומות נעלמו, התשוקות נעלמו, האהבה שלך זרחה, כמו האביב. בחודש מאי היה לך שיער, ציפורן על השפתיים, בעיניים ובמצח היופי של אפריל. איזה מילים. מוקדש לך, משה כהן מחדרה.

מחוץ לקולות, בקבוקי ביר הריקים, הלילה, מחוץ לסרג'יאנה, בחושך, ברדס עם השמיכה. את יודעת שאני הגבר שלך, מחוץ, בחוץ הקולות והמוזיקה והביזיון. את החיים שלי פתחת ונכנסת, על הרצפה מגזינים, אני שומע שירי עם מרחוק, מצד החיילים בלילה אחד. את יודעת איך אני פוקד עלייך,

אבל למה צריך להאשים אותו אם הוא נולד עני? מה האשמה שלו בחיים? היא מוסרית של החיים. אוי, בטלן רחוב, בלי אדם אהוב, בלי אמא, או בית להישמר בו. או, בטלן רחוב, בתוך הרוח המשתוללת של סופת השלגים, דרוך חשוף בטלן. אבל אפילו הוא, אולי יום אחד הוא יעבור, למצוא חלום, חיבוק בזרועות, למצוא שתי זרועות שיעניקו לו כנפיים מחדש, ושתי שפתיים מתוקות, להחזיר אותו, להחזיר לו את האומץ,

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל הזוגות האוהבים, לסמי ורותי, לאריה וטובה, ליורם, שמעון וטלי, חיים ואתי, מי עוד? מלס אגפי, בטוח כולכם מכירים. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הארוכה שלך.

חיים בונפילד מבקש לברך בשבת שלום את הנכד שון אדוני שנמצא במיאבי. סבא מתגעגע מאוד, בוכה מגעגועים, והוא מקדיש לך את השיר הבא. אני לא בוכה בינתיים. אחד השירים היפים של

אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאתה עוזב. על זה אני לא מתאבלת, אני לא בוכה שאנחנו נפרדים. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות שהשארנו. אני בוכה על הסבל שלא אוכל לעבור. באומץ לומר שאני אוהבת אותך. אני בוכה על זה שלא תחזור. אני בוכה על הצלקות. זה לא קנאה. לא, זה לא קנאה. זה מה שמקשיח את השפתיים שלי ודמעות שעולות בלי להרגיש בושה.

סגה פופולי, רדיו דבש יווני. אני רוצה להמשיך לספר, ואני חוזרת על המילים האחרונות שאמרתי, שסיפרתי, שתוכלו להבין את ההמשך. במרץ 2004 שודרה תוכנית של דיגני, תראי מעשית, שהוקדשה לויקי כשנותרה לה רק שנה וחצי לחיות, אבל עדיין הכוחות והאנרגיה שהקרינה היו מדהימים. אני חושבת שזו הייתה אחת מההופעות הטלוויזיה הטובות ביותר של הזמרת הגדולה הזאת, שהייתה גם חברה שלי. כשהיא עזבה, היא שירה חלל כל כך ריק, מספרת סמינה דיגמי. בשלב מסוים, בין מנטליות לצחוק עם דיגמי והרתי, אמרה ויקי, אני לא רוצה למות, החיים יפים, תראו כמה היא יפה, אני לא רוצה לאבד אותה. כן, כל מה שאנחנו עוברים כאן עכשיו, אני רוצה לחוות את זה שוב, וגם שיתאפשר לי לראות את הילדים שלי, את אמא שלי, את האחים שלי, החברים שלי. אני רוצה להיות לא רק כאן, אני רוצה לחיות ולשיר ולצחוק, אומרת ויקי כמעט בבכי. היא כמעט בוכה כשהראיתי חברתה לידה, מחזיקה אותה בידה. עכשיו תחי ותאכלי, ונתנה לה נשיקה. גם אני מנשקת אותה, מספרת דיגני, אבל כשהיא מסובבת את ראשה, אני כמעט מנשקת אותה בעיניה, והיא שרה לי, אל תנשקי לי את העיניים, אני מפחדת מפרידה. אנחנו לא נפרדים, אהובתי, אני אומרת לה, אבל היא ממשיכה, כי בימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה, וזה מתוך השיר שלה, אל תנשק את עיניי, שנשמע אותו בהמשך. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, השיר שביקשת לשמוע. אני לא יודע כמה אני אוהב אותך. מוקדש באהבה גם לרוחה לאלה הגדולה. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה, זה גבוה מהשמש, והעין לא מגיעה אליו. זה היה ניצוץ בהתחלה וטפטוף גשם, והניצוץ הפך לאש, וטיפת הגשם הפכה לים. האהבה שקשרה אותנו לא ידעה כאב, אנחנו שתי טיפות גשם מאותה מזרקה.

ולשיר קוראים עצום את עיניי. אני אעצום את העיניים, אני משקה לך את הדמעה הכי מתוקה שלי, אני משקה לי את הצער הכי מתוק. נגעתי בך בקצה החלום שלי ורוקנתי את ההנחה הראשונה. אעצום את העיניים ואתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי. אעצום את העיניים ולאן שזה ייקח אותי. רציתי חיים ממך, רציתי אור מקבוצת הכוכבים, הלכתי איתך על העננים ופתחנו את דלתות השמיים. אני אעצום את העיניים, אתה תפרוס זרועותיך לרווחה, ובוא לבנות קניונים, אהובי, האהבה הגדולה הראשונה שלי, האהבה הגדולה ששוברת אותי. אעצום את העיניים לכל מקום שזה ייקח אותי.

כותב, זו יוונית נקודה, כמו ששוקי זיכרונו לברכה היה אומר, נהנה, זו יוונית אמיתית נקודה. אתם זוכרים שסיפרתי לכם על השיר הירח האבוד? כששאלו את ויקי איזה שיר אהוב עליה, אז היא אמרה, אם יש לך 5 ילדים אתה יכול לבחור אחד, אבל הירח האבוד הוא השיר הכי בולט, כי הוא שינה את חייה. והנה הירח האבוד. רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם. אור השמש קבע, הירח אבד והילד הולך, האומללות והתאווה שלי נסתרות. אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. האומללות והתאווה שלי מוסתרות, הלילה עוטף אותו והקול שלי תובע, הכאב שלי הפך לאח. אבן אחר אבן אני הולכת, אני נושמת את הדם שלו, ואני לא מחכה יותר למי שהרג את מי שאני אוהבת. הוא בא למצוא אותי עם עלות השחר, הוא בא לנשק אותי, בא למלא ציפורים, כוכבים וכדור הארץ. אבן אחר אבן אני הולכת, הוא זורח וזורח, ציפור מתוקה, זמיר, השיר שלי, אני אוהבת אותו. ואתם יודעים מה? נראה לי שהיא שרה לבן שלה שנפטר בעת לידתו, כמה שעות אחרי שהוא נולד.

אנחנו נמשיך הלאה. בחור צמא, רגע, גם אני צמאה. אז שיהיה לכולנו ימאס, בעלי היקר, תודה על השתייה. בחור צמא, הבחור צמא, הירח הארור שלי, והוא התכופף לשתות מים. גם אני צמא אלייך, ואני התכופפתי למצוא שתי שפתיים מדממות שלך. הציפורים במערב נעלמו, הירח נסדק, אבל אני אחכה לך, בחור צמא, בחור ארור שצמא למים. יש לי סכין בלב, יונה מדממת. לאן אני יכול ללכת? איפה אני יכול לעמוד? שתי שפתיים שלי התייבשו, ואם הגשם לא ישלח לי מים, אני אמות, אני אתאבד. שמתי לב שגם רוב השירים של ויקי מוסחוליו שירים עצובים, וזה כנראה בגלל המחלה שלה, שהיא ידעה שלא נשאר לה עוד הרבה זמן לחיות.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: בשבוע הבא יהיו שירים מגוונים, שירים חדשים, ישנים, מה שאתם תבקשו, אבל בעוד שבועיים שידור כמו היום, והפעם זה יהיה על ניקולאידיס, סיפור חייו עם שירים ותרגומים. אז כדאי לכם תמיד להזין לרדיו דבש יווני, לא משעמם. ויקי מוסחוליו אומרת, ביליתי את הלילה ליד הדלת שלך.

אתם זוכרים שסיפרתי לכם שויקי אמרה שבימים ההם היו אומרים כי נשיקה בעיניים היא פרידה, מתוך השיר שלה אל תנשק את עיניי. והנה השיר אל תנשק את עיניי. מהפרידה אני חוששת, על השפתיים חבר, כמה שאתה רוצה תמיד יהיו שלך. כי מימי קדם בעיניים היו אומרים נפרדים בנשיקות, אל תנשק את עיניי כי אני אסנה אותם, לא יקרה שזאת תהיה הסיבה.

בכל פעם שאתה עושה דרכך בחיים, אל תחכה עד חצות כדי למצוא את עצמך. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. פוקח עיניים בלילה ובבוקר, כי מולך תמיד נמתחת רשת. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד, תמצא לבד את קצה החוט. ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש. לרשת הזו יש שמות מכבידים שכתובים בשבעה קודים. יש המכנים את זה כערמומיות צפנית, ואחרים קוראים לזה אהבה בתחילת האביב. אם אי פעם תתפס ברשת שלו, אף אחד לא יוכל להתיר אותך. תמצא לבד את קצה החוט, ואם יתמזל מזלך, התחל מחדש.

נמשיך עם הקרנגיה, סוג של קקטוס, ואנחנו נכנסנו לקצב הזה בקיקו. אתם לא יודעים על כמה שירים דילקתי, כי אני רוצה להספיק גם את

ממשיכים בקצב הספקיקו, הנתיב. בחיים האלה יש הרבה נתיבים, ואתה יכול לעקוב אחרי כל מה שלבך חפץ, אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. אבל יש דרך הרמומית וזה לוקח אותך ישר במורד. הדרך שאולי תעבור לילה אחד מוביל אותך לנצח אחת ולתמיד, והלב שלך יהיה מרופט כל היום, והגוף שלך ילבס מרטוטים. הלב שלך יהיה מרופט כל היום, הגוף שלך ילבס מרטוטים. בשביל הזה אפילו אלוהים שוכח לראות אותך. אתה בא והולך ואף אחד לא מזיל דמעה. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת בנתיב המתעתע של החיים. למעשה אתה רק עוד חתיכת פסולת.

אריטי גורדון, אמריקאית מניו יורק, שכותבת במגזין העיתונאי, העתונאי באנגלית, מספרת, הייתי עם החברים שלי בבר של מרינה זיה, שם הופיע ויקי, השתגעתי על הקול הנפלא שלה, דיברתי איתה וביקשתי ממנה להתראיין למגזין. היא נעתרה והזמינה אותי להגיע ולהקשיב לה בשבת הבאה. זהו זה, כל כך התחברנו באותו קיץ שזה שינה את חיי לנצח. ראיינתי אותה גם למגזין שיצא לאור בדצמבר 2010. היא מצאה איתי הכל, הפכתי להיות יד ימינה והחברה הכי טובה שלה. ארגנתי את כל הארכיון שלה עם התמונות וגזרי עיתונות. כשאספתי את כל השירים שלה והראיתי לה, היא הבינה כמה חשובים השירים שהיא שרה, והיא זכרה את כל המילים, אפילו את השירים הראשונים שלה שכתבתי בספר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אך, העיניים הגדולות, חרבות, גם אם יורד גשם בשמיים, סכינים, גם אם יורד שלג. מהעיניים שאני אוהבת, אתה לא הולך להיפרד ממני. אך, העיניים הגדולות, מה שאני רוצה, זה כל דבר אחר. בליבי ציפור, והיא מרימה את הנשיקה שלי בסולם לגן עדן. אש, גם אם השמש תעלה באש, ואם ירד ברד, כאילו נשען על זרועותיו, אלוהים.

לגמור יריבות כלשהי, ומכיוון שאנחנו שני חברים חביבים, מוטב שנגיע להסכמה. על הלב הקר שלך נחטוף את ההזדמנות. גלגלתי שוב את הקוביות וקיבלתי אס ושתיים. לאן שרוח הצפון נושבת, זה מעיף אותך איתו. אתה רק גבר של לילה אחד שאוהב בתחפושת.

עם איזה לב להיפרד. כן, הרבה שירים על פרידה. חיים לא פשוטים עברה ויקי מוסחוליו.

הוא לא ייפרד. לנצח ביחד, אמן ואמן, באהבה, בשמחה, בבריאות. אז רוצים גם תרגום? עם איזה לב להיפרד ממך, ממך? עם איזה לב לשיר לך שיר בגן עדן, עם החלום יחיה? בשמיים כמו כוכב שעבד, תשמיע קול, אז אחזור אליך, תשמיע קול כדי שאזכור את כדור הארץ. עם איזה לב לעזוב את העיניים, עם איזה לב לוותר על העולם. בגשר חשוך אשב, בנער חשוך אעמוד, תן לי אש כדי למחוק את הלילה שלי, תן לי אש לעלות לשמש. איזה מילים. כשערכתי את השידור כל כך התחברתי לסיפור חייה, למילים הקשות, העצובות,

אני רוצה לזכור אותה כפי שהייתה באותו לילה בטקס פרסי אריון, כשכל האולם הקונצרטים קם להריע לה. הבעת הערכה, כבוד ואהבה, זה נמשך 5 דקות והתחננתי לאלוהים שישמור את הרגע הזה לנצח. אני זוכרת עם החיוך הנפלא הזה נסוך על פני הזורחות, כשגופה זקוף ומלא ביטחון וידע על הלב לאות תודה, תמיד אזכור אותה, מאוד שמחה וגאה, אומרת ארטי גורדון, למרות שהייתה צנועה, כאובה ועייפה, אך באותו רגע הכל נשכח, המחלה כאילו מעולם לא הייתה קיימת. ככה אני רוצה לזכור אותה תמיד. אבל אנחנו כולנו נזכור אותה תמיד.

ג'קי, מלך בלי גלימה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. לשיר קוראים שחר, קרוב לעלות השחר, קרוב לעלות השחר, ולפני שהשם מזורחת, דפק על דלתי, דפק על דלתי, חבר שנעלם מזמן, איפה היית, ידידי, ואחרת? השנים חלפו, הדלת שפתחתי לך, פותחת לי אלף אלפי פצעים. כל קמת שלך הוא אומללות, כל קמת שלך הוא אומללות, כל מבט שלך כואב, ובשיער הלבן שלך, בשיער הלבן שלך, יש פרידה של שנים.

אז בואו נמשיך בקצב הזה בקיקוק, יש לי המון המון שירים עדיין. אוך על האוך, תשמעו את הבוזוקי. מוקדש לך דבורה ממיאמי באהבה.

רבה, כמו חפיסת סיגריות, כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות, זו דרך שבה אתה זורק אותי עכשיו. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. עכשיו שגרמת לי לאהוב אותך בטירוף, אתה רואה אותי וצוחק באירוניה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית מהמותג הזה שאהבת, ועכשיו שינית את העדפות שלך לטבק. תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי סיגריות שלך. תפסת עוד אהבה ואותי זרקת, כמו בדלי הסיגריות שלך. כמו חבילה שאין בפנים יותר סיגריות, זו הדרך שבה אתה זורק אותי לפינה. עכשיו כשגרמת לי לחיות בחוסר עושר, אתה מתנהג אליי בכזו קרירות. עכשיו שגרמת לי לחיות בחוסר עושר, אתה מתנהג אליי בחוסר לב שכזה. אישנת את הסיגריות שלך, קיבלת את כל מה שרצית.

0: מאיר וסוזנה בוטבול, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה לפני שנכנסת השבת.
1: אגפיתי הקרואטה אדו רדיו פוליקוש תתמוס רדיו דבש
0: נהנה רדיו דבש. אמרתי למחוק את השנים, אומרת ויקימוס חוליו.

החשמלית האחרונה שרה ויקי מוסחוליו. השתכרנו ואנחנו מאחרים, למרות שזו אשמתי, הלכנו כדי לתפוס את החשמלית האחרונה. דרגה מצלצל בפעמון הקטן, דרגה מצלצל וכבר שעת ערב, דרגה מצלצל בפעמון הקטן, אמן שזה ייקח אותנו כבר למיטה הישנה שלנו. הנוער המסכן שלנו חולף בצורה אומללה מאוד, אבל העצו את צעדכם כדי שנוכל להגיע לבסוף. דרגה, אתה שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, אתה תשב ותאהב את זה. דרגה, שטוי, ואם נמצא מקום לשבת, תן לי לשבת עליך, כי אני גמור.

באהבה ובנוסטלגיה, ארטי גורדון מטיילת איתנו בספרה בחייה של הזמרת הבלתי נשכחת, שכבשה את העולם גם בקולה הנפלא וגם בגדולת נשמתה, משכונת העוני של אתונה ועד התהילה והמאבק המזעזע שלה בסרטן. חייה של ויקי הם סיפור של רצון, אומץ וכוח. אישה שלא הפסיקה להילחם עד הסוף.

כוכב נופל נופל, אני סופה בזה בשמיים להביע משאלה עבורך. התקווה האחרונה שלי, אני מתחננת בפני אלוהים. כוכב נופל נופל, אני צופה בזה בשמיים. האם נשמתך יכלה לשלוח אותו לכאן? האם הלב שלך יכול היה לשלוח את זה לכאן? הכוכב הבהיר הזה בא לכאן להביא לי דמעות, או אולי בא להביא לי תקווה בזמנים אלו של צער.

0: Adios, boss, number one.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
3: זה יוונית ברי.
4: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

0: רדיו דשי שני 24 שעות ביממה רדיו
1: שבת שלום.

כן, התחלתי לדבר בפיקו, ויהיה הרבה יותר בפיקו, תודה לכם על זה, להצטרף אליי, לחדר הגנפות.

0: את השיר הבא אני רוצה להגיד לשליחה הלוי,
1: איזה זרים הטובים, איזה זה בקיקו,
0: קדימה לרחבה.

Bravo, bravo, bravo. נמשיך בקצב הזה בקיקו. אמנם המצלמה נסגרה, אבל אני מקווה שאתם עדיין בהזנה. מנוליס, אגלופולוס, מוקדש.

שבת שלום, שלום לאתי ועובד מחלוף שהצטרפו אלינו. איזה כיף לראות אתכם. ממשיכים בקצב הזה בקיקו.

שבת שלום, שלום, מלא זיהוי, כירון, בנקבש. את השיר הבא. אני רוצה להקדיש לך, משה ואביי. אתה ביקשת לשמוע את יהודה פוליקר. מצאת את השיר אחר, אבל לא ממש שיר שמור. אני אתחיל לך.

אלינה, הרכבת ממתינה לך. כבר עבר המון המון זמן. אנא, תודה רבה.

אוטוטו לפני סיום השידור. תמי שדה מדהים.

0: רדיו דש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: ואיך אפשר בלי השיר מקסים של שמעת גוני דיס מתוך האלבום האחרון שלו

אז שוב אני רוצה לברך את כל המאזינים באשר אתם. צר לי שדיברתי ולא שמעו, אבל אני שמחה שעליתי על זה בעוד מועד. ושוב אני רוצה לברך פה את כל החברים שהצטרפו, בינת לוי בחור,

0: ואת השיר הבא אני רוצה להשמיע לכם לזכר אמא שלי זכרונה לברכה, שמאוד מאוד אהבה את השיר, ואתם גם תשמעו אותה בסוף השיר מתוך אחד השידורים שלי.
1: וזה השיר שאמא שלי מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואם היא הייתה עכשיו שומעת היא הייתה מתחילה לשיר.

חייב לי, סוף סוף יוצא לי לכתוב לך, יש לך אחלה תוכנית, אני מאוד אוהבת להזין לך. לא הבנתי, משה, להזין? אוהבת, לא הבנתי.

שהוא הגיע והנה הנשיקה מגיעה, ואני שולחת אותה לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. מה?

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני. והנה זה מגיע, מוקדש לך בינת לוי בחור, סועדיו מופקטו. הקופסה אמנם ריקה, אבל אני ממלא אותה בכל טוב, שתהיה לך

ואת השיר היפה הזה, חלום התוק, אני שולחת אליכם אהוביי, שני אילן ואוריאן, שתמיד תחלמו ושיתגשמו כל

יצאו מנה סלוניקי בשבילך מלכה קוסטה פרנקו שמאוד אוהבת את השיר מוקדש לך באהבה בברכת חג שמח שבת מבורכת

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Δεν σε δεσμελάς. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, סעידה, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, והשיר הזה גם בעברית, תפרישה לויטרוס.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אני שולחת לך את השיר של סטנה סטנדוידי, חי ביצ'ר עם הבוזוקי. אוך על האוך,
2: יאסו יאני פלאולוגו.

מרקו הסונין, נדמה לי שאתה אוהב את פסחל אסטרזיז, זכור לי טוב. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו, שיר פרובו חדש. בואו נשמע מההתחלה. לבת

ואני מסיימת עם השיר האחרון, שירו של טריפונס, נדר אהבתי, ואני שולחת לבעל הכי מתוק בעולם, ליורם. שולחת לך את נדר אהבתי, בעלי היקר, אוהבת אותך.

לכל מי שעשה שיתוף. המשך האזנה הרבה, שבת שלום, חג שמח. רדיו, 24 שעות ביממה. רדיו,

אז כן, שוב שבת שלום מאזינות ומאזינים, קצת רעשים עד שיסתדר. אז קדימה, כולם להתעורר, כולם להצטרף אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. אז איך היה לכם יום העצמאות?

כן, היה לנו יום עצמאות שמח וחבל שרק יום אחד, אבל תמיד יש כאלה שאוהבים להפיל על על השמחה, להרוס לנו את השמחה, אבל זה לא יצליח לאף אחד, כי עם ישראל חי.

0: שבת שלום לשימון, טלי, נמרוד, נינה. שבת שלום, פיני כהן, מולי כהן, מי עוד מאזין לי? מריזה איידן ג'ן, מוטי שרבי, חיים ביצ'ר. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל לברך גם אתכם, ואנחנו נתחיל בשמח, כי לא ניתן לאף אחד להרוס לנו את השמחה.
1: ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב, בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוף. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 16:00 הגיע דוד בן גוריון.

0: שבת שלום למיכאל פליישמן. כן, שבת שלום ושבת שקטה, אמן ואמן.
1: נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, יום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל, תוכת תותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.

הזה חיים בולפילד רוצה להקדיש למסור דש לאדוני כהן בוגנים באחלה שבת מהסבא חיים בולפילד ולכל מאזיני רדיו דבש

0: לרדיו דבש יווני, למאזינים, לריקי היקרה, לבלי הנפלאה שמשמחת את ליבנו, גם אני בין המאזינים מדי פעם, וכמובן לכל עם ישראל באמצעות הרדיו הנפלא. אני רוצה לאחל שנים טובות ויפות, מאושרות, בריאות, שהארץ תשקוט ותהיה שלווה, ונחיה בשלום בינינו ועם שכנינו, שכל חיילי צבא הגנה לישראל וכל מי שלוחם למען ביטחון המדינה ישוב לביתו בשלום ולשלום, ושנהנה תמיד ממוסיקה טובה ומדברים טובים, ניפגש תמיד רק בשמחות. עם ישראל חי.
1: אמן ואמן, רוחה לאלה ענקית, אוהבים אותך. די מלאך, זו רוחה לאלה.

0: אז כן, אני חושבת שיום עצמאות היו צריכים לחגוג לפחות שבוע, לא מספיק יום אחד. ובהזדמנות זו אני רוצה לשלוח רפואה שלמה לכל החולים, לכל הפצועים יותר נכון, מאמש עצוב.
1: אמן אמן.
0: ולנפטרים יהי זכרם ברוך.
1: אמן אמן.
0: אבל אנחנו לא נפסיק לשמוח, לא נפסיק לשיר, לא ניתן להם את ההנאה הזו.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3,
0: 4. איפה אתה יום טוב סקירי? צד תזיז על הבמה.

0: Bravo, זה היה פנטזיז.
1: הלו, יש מישהו בבית?
0: איפה כולכם? אני רוצה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שאני יודע שאתם מאזינים לי, שיוכל לברך אתכם, שיוכל להקדיש לכם. אז תגידו לה לשרה כהן שאני רוצה

מרים אבו כותבת, עצוב מה שקורה עם המחבלים, נאחל רפואה שלמה לפצועים, נקווה שיהיו זמנים יותר טובים, שתהיה לנו שבת שקטה, אמן, אמן ואמן, מרים אבו. אז כן, גם לי זה קשה, לא קל לשמוח, לא קל לשדר, אבל כפי שאמרתי בתחילת השידור, לא ניתן להם את הנאה הזו, ואנחנו נשמח ונשדר ולא נפסיק לשיר.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דניאל כץ. היה כיף איתך בערב יום עצמאות. עשינו על האש. אופה, אופה. אופה, אופה, אופה.

שבת שלום לאריה וטובה, תעשו חיים בים המלח, גם בשבילי תהנו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם. שולחת אליכם עד לים המלח את אלני ויאר.

בונפילד רוצה גם לברך את הבנות שלו, שלי, קרן, אדוני, עינב בוגנים, שתהיה לכם אחלה שבת, ולכל עם ישראל.

0: להיטים חדשים, חדשים, חדשים, חדשים.
1: כן, יש כמה להיטים חדשים, אבל אני בחרתי בקונסטנטינוס ארגירוס, כן, יודעת שהרבה אוהבים את הזמר הזה, אז הנה, הוא אומר בחינם, בשביל כל מי שאוהב אותו.

0: merci beaucoup, merci.
1: Cut! Allô?
2: Qui?
1: Zdem radio!
2: Vadaï, vadaï.
3: כן, חיפשתי שיר של אריסן ומצאתי שיר כל כך מיוחד ליום העצמאות. נתברך באמונתו, עם ישראל, עם אחד. מקדישה לכולכם באהבה בברכת שבת מבורכת.

וחיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את בני הבכור משה בונפיל, שבחודש אפריל מלאו לו 52, אז הוא מבקש להקדיש את כחוקאי, אבל אני כרגע עדיין בשמחים שהגיע לזה בקיקו מבטיחה, גם את הקלמתה מיום שישי שעבר לא שכחתי,

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Ναι, Radio Dvash, Ιβανί. Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη. ברם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע נעימת בוזוקי, וזה יוצא אליך. אז כן, הכנסתי כמה נעימות בוזוקי, לא אחת, אבל זו מפורסמת מאוד.

נעימה ענקית. ואנחנו הורדנו הילוך, תמי שדה מנדידיס בדואט עם קריספה, וקריספה אומרת תישאר, הנה אף אחד אינו כמוך, העיניים שלי, האור בדרכי, לעולם אל תסתלק, לא משווים אותך שוב. כדי להישאר כאן לנצח, תן לי משהו לחיות, תישאר ותחזיק אותי, תאהב אותי, תאהב רק אותי. מתמסרת לגוף ולנשמה שלך, עטוף אותי בנשיקה שלך, תישאר.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך עם השירים היפים, כי בחרתי אחד אחד. יאניס פריוס, אותו אני שולחת אליך, מיכאל פליישמן. אוח, איזה שיר, כמו מסעית מטורפת. סנטרלוס פורטיגו.

0: יאסר סלוניקי.
1: יאסר שרה כהן.
0: תופוס בזווית.

כן, בחרתי שירים אחד אחד, באמת, כל אחד, עונק צרוף. ואיפה אתה מוטי אהרוני? איפה אתה אהובה, בת שלי שני? ואיפה אתה אהובה, טלי? שואל שמעון.

וואו, איזה יופי של שיר. זה היה לפטרס פנטזיז, ואנחנו עוברים הישר ליאניס פלוטרחוס, ודוד ירין רוצה להקדיש לכולכם, אז הנה רדיו דבש יווני, אחד היפים של פלוטרחוס.

של פלוטי מוקדש לכולכם חברי רדיו דבש יווני. מאחל לכולכם תמיד נחת, בריאות.

אומר על השיר הזה, נכון, ענק, אין, אין על יאניס. שבת שלום ליהושע. כן, אני הפרעתי ליאניס ולתרחוס להגיד רדיו דבש. אז שבת שלום ליהושע פש, שיצטרף אלינו, יאסו שוקי. מקדיש אליך את סלוס קשג'ידיס.

תודה על כל הפרגונים. שולחת חיבוק ענק. ממשיכה עם סטמטיס גואניטיס, אחד היפים שלו, והוא אומר אסור. אסור.

יפה שיבני, אנחנו נמשיך עם השקט, עם הרגוע. אני בחרתי בקונדולזוס, עולת הדוסה יסנה, הכל, הכל נתתי למענך.

היה מנוליס אגלופולוס פרימה, ואנחנו נמשיך עם טפיר סולה, אבל למה הרעש הזה? נקווה שזה יחלוף. טפיר סולה, סטליוס דיוניסיו.

הבא, מיכאל פליישמן רוצה להקדיש לזכר אמו שהלכה לעולמה לפני 7 שנים. יהי זכרה ברוך. מנאו, אמא שלי, סטליוס קז'ג'יטיס.

אמא שלי, כל העול שבעולם בידיים שלך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת אמא ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות עם כל האהבה המתוקה שלך.

כן, מילה ראשונה ואחרונה היא עם טפיו פופסה, טופה גרי, יורגו צליקיס.

וברי כותב, שולח דש חם לאימא שלי אביבה מסיקה, שמבקרת את אבא שלי שמעון מסיקה בבית רבקה. שבת מבורכת יסו אביבה מסיקה. וברי מקדיש לך את השיר.

בעלי היקר יורם שיושב לצידי, אני מקדישה לך את השיר הבא בהמון אהבה. אסי, מונו אסי, אתה, רק אתה, רק אתה. אוהבת אותך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: שבת שלום למאיר עטיה שהצטרף אלינו, למרקו הסולין שהצטרף אלינו. איזה כיף, לאט לאט מצטרפים, כשאני אסיים בטוח ייכנסו הרבה. ואנחנו נכנסים לקצב הרבטיקו. איפה אתה ברם קנסקי פויסה? אבל את השיר הראשון אני שולחת אליך, שמעון דדון, בהמון אהבה מטלי, מנמרוד, מנינה, מיורם, ממני, שיר האס.

כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, אבל אני לא רואה את משום מה את ברם קנסקי. מיכאליס יניצריס.

מרקו סולין, אם אני זוכרת נכון, את אוהבת וסיליס קרן. אז אוי, למה הרעש הזה? אני מקווה שזה כבר יחלוף. אז לא מעט וסיליס קרן, אז גם הוא מגיע. עדיין עוד קצת עם הרפטיקו ועוברים לקצב הזה בקיקו.

רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1. מרקו אסלין, זה בשבילך, וסילית קרץ.

נראה לי מתחילים להתעורר. ממשיך בסיליס קרס והשיר שאחריו, טורנה כטורנה בשבילך שוקי. יעשו ברק ישראל, ימה סאולוס, יעשו בלפז,

0: של
1: פז. רדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: מספר אחד ברשת, רדיו דבש יווני, בל פז, השיר הבא יוצא אלייך, מי? אני כבר לא יודעת ממי להגיד, ברק עטיה, סליחה.

איזה יופי של שיר, ואנחנו נמשיך עם נעימת בוזוקי בשבילך אברהם קנסקי, במיוחד בשבילך ספציפי.

משכמה ומעלה, העושה ימים כלילות למען המאזינים בכל זמן ובכל עת, מכל מקום בעולם. אפחריסטו פרפולי דוד ירין. אוח המן המן, את השיר הזה אני שולחת אלייך טלי, באהבה מבעלך שמעון, מהבן נמרוד, מנינה, מכל מי שנמצא איתכם בבית. אוח המן המן.

תודה גם לך, שרה כהן, שהיית איתנו.

והנה שיר נוסף שהבטחתי לך, חיים בונפילד, תקלמתה סתמתיס גונידיס. וחיים מקדיש לכולכם מאזיני רדיו דבש שבני לכל אחד מכם, אז תרימו כוסית ונעשה לחיים ימאס.

את השיר הבא אני מקדישה לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה, שתי דעות לחיים, אבל בביצוע של פסחל אסטרזיז.

ואתה לא היית, איפה אתה? שמחה לראות אותך. ברנקנסקי, סוטוריה בלו, שררה.

אני עדיין לא סיימתי, כי את המוזיקה הזו אי אפשר להפסיק, אי אפשר. אנחנו נמשיך עם מימיס גיולקס. אוח, הלאוך. מימיס גיולקס, מהשם חשיש עם אלוהים. אז מי רוצה להצטרף אליו? ימה סאולוס. אוטוטו לפני סיום, אבל אולי נמשיך עוד קצת. מה אתם אומרים? אי אפשר להפסיק את המוזיקה הזו, את הזה בקיקו הזה. ודוד יורין כותב, עוד מעט את מסיימת תוכנית ותמיד את משאירה לכולנו טעם של עוד. כמה כיף להיפגש כאן בכל שבוע, להתנתק לשלוש שעות מה... חדשות והאירועים, ולהיות כאן במקום הכי יווני, הכי אמיתי, הכי טהור, רדיו דבש יווני. תודה שאת כאן למעננו, ריקי, חברה יקרה. שבת מוארת ויפה לך ולמשפחה, שבת מבורכת ויפה לכולם. המון המון תודה לך, חבר יקר, תודה לכולכם. אבל עוד קצת, לא לברוח לי, כי אני עדיין לא בורחת.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז מה דעתכם שנמשיך? כי יש לי כל כך הרבה שירים יפים שלא הספקתי להשמיע, וזה אחד מהם. את הנעימה הזו אני הבטחתי לברם קנסקי, כמה נעימות שהכנסתי, אפילו לא הספקתי להשמיע לכם את כולם, אבל לפחות את

הזה, ושיר אחד לפני סיום. אני מכניסה את כולכם, יותר נכון לא אני, פיצה, פיצה עם כל התוספות, מכניסה את כולכם לבית משוגעים, כי זה מה שפה, בית משוגעים ברדיו דבש יווני, משתוללים, לא מפסיקים להשתולל. אני לא הפסקתי לרקוד על הכיסא. המון המון תודה לכולכם, אין עליכם.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: זה יוונית ברי.
2: אדיוס באז נאמבר וואן.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני, רדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

כן, ברם קנסקי, כתבת איזה נעימה יפה, ואכן נעימה יפה, והיה קטע, כשהתחלתי לשדר, אני תמיד פותחת עם נעימה, והתחלתי עם הנעימה של אולה סטימיזו, אבל היא שקטה, ואני רציתי להתחיל בשמח, לעשות לכם שמח, אז הנה השיר הראשון יוצא אליכם, חדש חדש, אפריל 2023, הילד הטוב ביותר.

זה היה ניקוס גיאורגיו ושיר חדש חדש, הישר מהתנור חדש נוסף, תדאג לי.

ושמענו את חריסטו סנטיקאי, שמות חדשים אני לא מכירה, ויצאו כמה שירים פשוט של זמרים תותחים כמו יאניס פלוטרחוס, אלקו זוזופולוס, פיצה פפדופולו, זפירס מילאס.

ועוד איזה מסיבה, חיים בולפין והבן שלו משה חוגג עם יום הולדת. וחיים כותב לי, שבת שלום לכל חברי מועדון רדיו דבש יווני, יש לי מחר יום הולדת וגם לבן שלי משה יש באותו יום. אני רוצה לברך אותו במזל טוב, שיהיה לו יום הולדת שמח והרבה בריאות וכל שיבקש לו יהי. מבקש להקדיש לו איזה שיר יום הולדת.

네. 왜 콜랑 쇼핑 라임

ואני רוצה להמשיך עם שיר חדש נוסף, שיר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אוי ליבי, כך הוא אומר, כך

מקווה שאתם נהנים למרות התקלות. אנחנו עכשיו, אם עד עכשיו נהניתם, עכשיו פי כמה. אנחנו עכשיו הולכים לעשות מה זה חפלה. ארגירוס קונסטנטינוס על הבמה, זילבו, זילבו, מי מקנה?

דנה קורס, בקי ענקיס. כולם רוקדים. פאמה, פאמה. שבת שלום לגל לוי מטקסס.

עדיין לא יושבים עדיין. ממשיכים לרקוד על הבמה. אחד משלנו, בועז תביד. עשנו את הכבוד.

איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו ממשיכים בשמח. יורגו ליבני, חדש חדש ברדיו דבש, והוא שר כל יוון.